0: ala kun ana hakilo kafo ɲɔgɔn kan ale kafo ale banko
1: ale ɲɛ fata kele lumande kele mani
0: banko fɛn ti jɛ n banko mɔlu ma bɛn

ngel banta sala ban ko kam jangaro mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablol kaf nyoka ana hakilo ni ku ale ban ko tata ale ban ko dulde ma